Adakah Biskita berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air yang sedia ada kepada USMS secara sukarela? Sila hantarkan butiran nama, nombor telefon dan alamat ke email contact.usms@datastream.pm. Maklumat lanjut, hubungi Talian Darussalam 123

0: Baiklah, audio berikutnya kita teruskan dengan mendengarkan syarah Riyadhus Solihin.
1: Bersama Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak dalam rancangan syarah Riyadhus Solihin Imam An-Nawawi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubisa Toredo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Lebih 3,300 orang direkodkan mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah SAW di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah sejak dibuka semula 15 Ogos lalu. Petang tadi diadakan majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik rambut mulia Rasulullah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibuka sepanjang bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hadirin berhormat, pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tak Berperkhidmatan Awam. Yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli-Ahli Lembaga Penasihat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keutamaan negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan keselamatan tenaga, mekalkan ketahanan sektor minyak dan gas huluan, membangunkan industri hiliran bernilai tinggi, memastikan bekalan elektrik dan bahan api yang stabil dan terjamin, serta mempercepatkan pembangunan tenaga rendah karbon sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan, antara yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, semasa sesi pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asia Pasifik bagi Kerjasama Ekonomi (APEMM) kali ke-16 yang diadakan baru-baru ini di Beijing, Republik Rakyat China. Yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah turut menekankan kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai serta mukuhan kerjasama serantau bagi menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Dalam sesi tematik pertama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran juga menggariskan kepentingan memastikan keselamatan, mampu milik, kebolehpercayaan dan daya tahan negara, daya tahan tenaga di samping perluaskan akses tenaga kepada semua lapisan masyarakat. Turut diketengahkan kadar elektrifikasi negara Brunei Darussalam yang hampir 100% berserta kepentingan berterusan inovasi, pembangunan infrastruktur dan kerjasama serantau dalam membangunkan sistem tenaga yang mampan. Mesyuarat APEMM kali ini turut mengeluarkan kenyataan bersama yang antara lain menggariskan komitmen untuk membina komuniti tenaga Asia Pasifik yang terbuka, dinamik dan berdaya tahan dan seterusnya memperkukuhkan keselamatan tenaga, mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui serta menggalakkan penerapan teknologi tenaga yang inovatif. Kenyataan bersama berkenaan turut menekankan keperluan untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan akses kepada tenaga yang boleh dipercayai, mampu milik dan lestari untuk semua di rantau Asia Pasifik. Di luar mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala bersama rakan sejawat dari negara-negara sahabat bagi bertukar-tukar pandangan mengenai bidang-bidang kepentingan bersama serta menerokai peluang untuk berkukuhkan kerjasama tenaga. Mesyuarat APEMM seterusnya akan diadakan di Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2027. 94 graduan Kolej Pengajian Siswas Antarabangsa IGS yang menamatkan pengajian diraikan pada Majlis Convocation Tahunan Kolej Berkenaan yang diadakan petang tadi di Kolej Berkenaan di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Seti Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tahun ini juga menyaksikan graduan mewakili program-program akademik usahasama dari Universiti Telaga Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Universiti Lim Kok Wing dan Universiti Malaysia Sabah. Bagi memperkenalkan lagi produk pelancongan tempatan dan antarabangsa, pagi tadi berlangsung Pesta Pelancongan Seba Brunei ke-21. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burun, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok di Pusat Persidangan Antarabangsa.

bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.